Dinčić jedan. Uzmi me na dug, nema kamate. Uzmi me na otplate, uzmi me na rate. Jednostavno, prosto, dolazim poštom. Pitaš pošto, u kešu sniženje 15%.

Sto sebe puste spomenari prorade. Sve maturske slike još se kriju ispod prašina.

našu rubriku Dogodilo se na današnji dan idemo saznati šta se kroz historiju dešavalo 17. maja. 1749. godine rođen engleski ljekar Edward Jenner, pronalazač vakcine protiv velikih boginja, čime je utemeljio modernu imunologiju. Uočio je da ljudi zaraženi kravljim boginjama ne dobijaju velike boginje ni u vrijeme epidemije. Poslije dvije decenije rada u maju 1796. godine uspješno je vakcinisao jednog osmogodišnjeg dječaka. Njegova vakcina je ubrzo u cijelom svijetu prihvaćena kao pouzdana zaštita od smrtonosnih velikih boginja. 1809. godine francuski car Napoleon I. izdao dekret kojim je prisvojio papske teritorije. 1900. godine rođen iranski vjerski vođa Ajatolah Ruhollah Khomeini, koji se 1979. poslije zbacivanja šaha Mohameda Reze Pahlavija

vratio u Iran iz izbjeglištva. Vladao je do smrti 1989. Uspostavio sistem teokratske diktature, insistirao na širenju islamske revolucije, što je podrazumijevalo i podršku islamskim teroristima širom svijeta. 1911. godine rođena američka filmska glumica irskog porijekla Maureen O'Sullivan, poznata po ulogama Tarzanove partnerke Jane u seriji filmova sa Johnnyem Weissmullerom. Njeni filmovi su Tarzan i njegova drugarica, Tarzan i njegov sin, Tarzanova najveća avantura, Tarzan u Njujorku, Visoki čovjek, David Copperfield, Ana Karenjina, braća Marx na trakama, kardinal Rišelje, ponos i predrasude. 1940. nacistička Njemačka u Drugom svjetskom ratu okupirala glavni grad Belgije, Brisel. 1946. zbog saradnje sa njemačkim nacistima premijer Rumunije u Drugom svjetskom ratu Mitri Antonescu osuđen na smrt. 1954. Vrhovni sud Sjedinjenih američkih država osporio pravilo iz 1896. da obrazovanje treba da bude odvojeno ali jednako, čime je odbačena rasna segregacija u državnom školskom sistemu. 1957. Egipat zabranio izraelskim trgovačkim brodovima da prolaze kroz Suetski kanal. 1995. pobjednik predsjedničkih izbora u Francuskoj Jacques Chirac preuzeo dužnost šefa države.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

svakog dana sa vama Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Slušate Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvansko kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Naš centar za gastroenterologiju gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
1: Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na Farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.

Konjica. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2020.

0: Sugestiju, kritiku javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

7 dana u sedmici. Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Slušate Radio Konjic. Uvijek blizu vas. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062 853 955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu prvog, drugog i trećeg dana Kurban Bajrama.
1: Hit ponedjeljka 18. januara u Bingu je Crveni luk, kilogram 0,90 km. Bingo!

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Toliko u našem nacionalnom blagu danas. Budite sa nama i naredne nedjelje. Emisiju su realizovali Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić.

0: Radio Konjici danas u vašem životu.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2020.

slušate Radio Konjic. Uvijek blizu vas. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Dobar. Tako naš. Radio Konjica.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

slušate Radio Konjic. Uvijek blizu vas. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.